perkusi anist Epte t'bito që ku që pof Një pëftarit Shampur, mangal, drava, vidro I palëqke Pri всем при этом это прет Да еще как